0: Sen tu! İşine bir brenke değil.
1: Wei Wei Da, çık ba, nüli chủ. Ni fan mai de ren ye luo zhe.
2: Wo bu shi nüli chủ.
1: Ni neng ting dong?
2: Wo de mu qin shi Da He Mei Ren.
1: Ni bu xiang Da He Mei Ren.
2: Wo fu qin shi Bai Ren.
1: Ni shi Da He Mei Ren? Bu dui. Shi Bai Ren?也不对，
2: 你能把裤子还给我吗？
1: 我之前见过你，你来丛林做什么？
2: 我要去达和美，我妈妈经常跟我说起那里，也许能够再见到你。
1: 先进得了王宫再说吧。
2: 嗯。